0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Draga,

Ne znam da li potreba ima neko da ga najavim, ovo što ova već i broj 1, posljednji od singla Nikifor zajedno su Arhangel, fantastični te vokali na Risto Vrtev, tema Tsika Milion dolari, ovo je pad bo svoja malce po vidu izmjene ta pozicija, ovo već je mjesto to broj 6, a ono što sleduva svega je mjesto to broj 5 ne sleduva, nego sleduva rubrika ta kada što se navraća me bominato to, lele, 2004. godina, 22 godini. 22 godine se pominati od ovaj single. Čovjek od Sevište, kako da kažem, jedan od vodičkih dičih producenti na planetava, ne zastanova ta prikazna Tiesto. Ne treba ništa poviše da najavam. Love Comes Again, može bi najavljati.

odličan vibe. Berlinski od DJ producent Buda Kid i Snow Ova, tak se vika ovaj single, ovaj njegov posljedan single, prilušila na mjesto do broj 5. Četvrtata pozicija je rezervirana za vtori od novitet. Nohan, temat se vika My Home, remix od na Paul Losev. I ovo je mjesto to broj 4, kada što je novitet od broj 2. Znači, Nohan sa temata My Home je novitet broj 2. DJ's Corner.